Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice. Istoria Holocaustului populațiilor Sinti și Romă continuă să rămână necunoscută în rândul publicului larg. Între 250.000 și 500.000 de oameni au fost uciși în genocidul romilor, ceea ce reprezintă între un sfert și jumătate din populația romă și Sinti de dinainte a celui de-al doilea război mondial. Nu se știe numărul exact, dat fiind că familiile multor victime nu au raportat moartea celor dragi, iar vinovații au distrus arhivele omorurilor. Holocaustul, cunoscut și sub denumirea de Shoah, s-a încheiat în mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.

0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Internetul este un instrument incredibil de eficient și de folositor, care prezintă multe avantaje și creează numeroase oportunități în viața noastră de zi cu zi. În prezent, o cantitate enormă de informații se află doar la un clic distanță. Indiferent unde suntem, putem fi la curent cu ultimele noutăți și putem păstra legătura cu prietenii și cu familia. Însă mediul online evoluează constant și este important ca noi toți, mai ales copiii și tinerii, să fim conștienți de riscurile asociate folosirii internetului. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom vorbi despre Ziua Siguranței pe Internet și despre

0: măsurile adoptate de Uniunea Europeană pentru un internet mai sigur. Să aflăm mai întâi ce este Ziua Siguranței pe Internet și de ce este atât de importantă. Ziua Siguranței pe Internet a devenit un eveniment de referință în domeniul siguranței online. Prima ediție a avut loc în 2004, fiind o inițiativă a programului pentru un internet mai sigur derulat de Uniunea Europeană. În prezent, este un eveniment sărbătorit în fiecare an în peste 180 de țări din lumea întreagă. Scopul său este să sensibilizeze oamenii la problemele actuale legate de siguranța online și să le permită tuturor, în special copiilor și tinerilor, să folosească internetul în siguranță. Cum putem să contribuim la Ziua Siguranței pe Internet? Ziua Siguranței pe Internet inspiră an de an milioane de persoane din întreaga lume să acționeze împreună pentru a crește siguranța și calitatea mediului online. Sub deviza generală, împreună pentru un internet mai bun, grupurile de acțiune și susținătorii acestei zile la nivel național sunt invitați să-și organizeze propriile activități pe tema siguranței online. În 2012 a fost înființată o rețea de centre pentru un internet mai sigur ca parte a strategiei Un internet mai bun pentru copii a Comisiei Europene. Aceste centre există în majoritatea țărilor Uniunii. Le puteți contacta pentru a afla, de exemplu, ce activități se organizează la nivel național pentru a marca această zi. Centrul Român pentru un internet mai sigur este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Europa Digitală. Activitățile sale sunt gestionate prin platforma online Ora.net a organizației Salvați Copiii din România. Anul acesta, tematica centrală a Zilei Siguranței pe Internet vizează efectele hărțuirii online, cunoscută drept cyberbullying, asupra echilibrului emoțional al copiilor. Este un subiect de mare actualitate în contextul înmulțirii interacțiunilor online și al provocărilor aferente. ONG-ul organizează și o conferință însoțită de dezbateri pe această temă, precum și mai multe întâlniri pe tema Părinți responsabili în era digitală. Pe lângă aceasta, încurajează cadrele didactice să desfășoare activități interactive, dezbateri și proiecte educaționale pe baza materialelor oferite de platformă. Ce fac centrele pentru un internet mai sigur? Aceste centre le oferă copiilor, părinților, profesorilor și tutorilor informații, sfaturi și ajutor pentru problemele ridicate de mediul digital. De asemenea, ele combat abuzul sexual online asupra copiilor. Centrele cooperează între ele și fac schimb de resurse și de bune practici la nivel european prin platforma paneuropeană privind siguranța copiilor în mediul online. Centrele pentru un internet mai sigur oferă în general trei tipuri de servicii: un centru național cu informații tematice organizat de rețeaua InSafe, o linie de asistență telefonică, dar și o linie telefonică de urgență organizată cu ajutorul Asociației Internaționale a Hotline-urilor de pe Internet. Liniile de asistență telefonică oferă consiliere tinerilor, părinților și tutorilor despre conținuturile și comportamentele dăunătoare din mediul online. Liniile telefonice de urgență le permit oamenilor să raporteze anonim conținuturile ilegale, cum ar fi materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Una dintre problemele de care se ocupă centrele pentru un internet mai sigur este protejarea identității digitale a persoanelor. Centrul Belgian de Resort definește identitatea digitală drept ceea ce dorești să publici pe internet despre tine. Identitatea digitală cuprinde, pe lângă materialele pe care le distribuim direct pe platforme precum Facebook sau TikTok, și amprenta digitală pe care o lăsăm în urmă în diverse medii. Aici sunt incluse postările pe forumuri, comentariile la fotografii, semnăturile de pe petiții, dar și evaluările și recomandările noastre online. Identitatea noastră digitală cuprinde și date digitale, precum datele noastre bancare, adresele de e-mail, numele de utilizator și parolele, dar și istoricul medical și datele noastre biometrice. Ce măsuri a luat Uniunea Europeană pentru a ne proteja identitatea digitală? Datele personale sunt protejate prin Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Parlamentul, Comisia și Consiliul Uniunii au completat prevederile cartei cu Declarația Europeană privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital, semnată în decembrie 2022. Prin acest document, instituțiile europene se angajează să protejeze interesele oamenilor de riscurile legate de securitatea și criminalitatea informatică, inclusiv de încălcarea securității datelor și furtul de identitate. Pentru a contribui la protecția datelor personale, dar și pentru a le permite oamenilor să își mențină controlul asupra identităților digitale, Uniunea a creat Portofelul European pentru Identitatea Digitală. Este un mijloc sigur și ușor de folosit, care le va permite europenilor să își demonstreze identitatea online. Aceste identități digitale sigure vor fi recunoscute în întreaga Uniune. Printr-un singur click, utilizatorii își vor putea transmite date personale specifice, precum vârsta și naționalitatea, fără a trebui să divulge informații suplimentare prin care să poată fi identificați. Cei care folosesc acest portofel digital vor deține permanent controlul asupra datelor personale și vor putea să aleagă în orice moment datele pe care doresc să le dezvăluie. Imaginați-vă, de exemplu, că vă înscrieți pe o platformă digitală. Veți putea să introduceți vârsta fără a introduce data nașterii. Regulamentul privind identitatea digitală europeană a intrat în vigoare în mai 2024, iar țările Uniunii sunt acum obligate să elibereze până în 2026 cel puțin câte un portofel digital fiecărui cetățean sau rezident al țării. Cum ne putem proteja identitatea digitală? Putem controla ceea ce oamenii descoperă despre noi online prin mai multe metode. De exemplu, este indicat să ne gândim de două ori înainte de a posta ceva, să nu acceptăm invitații de prietenie de la necunoscuți pe rețelele sociale și să verificăm legitimitatea unui link înainte de a face click pe acesta. Viața noastră în epoca digitală este însoțită de multe provocări, însă internetul are și numeroase avantaje. Uniunea Europeană ia măsuri pentru un internet mai sigur, unde să fie protejate drepturile tuturor. Fiecare dintre noi are un rol de jucat. Așadar, informați-vă, păstrați controlul și rămâneți în siguranță pe internet. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: A 2025-ös Lux közönségdíj. A legjobb filmnek járó Lux Európai Közönségdíjat 2025-ben az Áradás című animációs kalandfilm nyerte el. A győztes film a döntőben az Animal című filmdrámával, a The Homie című dokumentumfilmmel, az Intercepted című dokumentumfilmmel és a Julie Keeps Quiet című filmdrámával versengett. Az Áradás Ginz Zilbaloadis lett rendező animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis, vége az emberi élet nyomait igencsak magánviselő világnak. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való, kénytelen összefogni más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagy magányukban a vizen, próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és megküzdeni a nehézségekkel. A 2025-ös Lux közönségdíjra jelölt 5 filmet Európa minden szegletében vetítették. Az alkotásokat a nézők is értékelhették. A végső rangsort így a nyilvános szavazás és az európai parlamenti képviselők szavazatai együttesen határozták meg fele-fele arányban. A legjobb filmnek járó európai közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket taglaló európai filmeket állít reflektorfénybe. Ezzel Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja rá irányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk, a Europarl Radio weboldal.
2: Konrad Adenauer wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in de eenwording van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog had hij als eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, het toenmalige West-Duitsland, een grote invloed op zowel de Duitse als de Europese geschiedenis. Dankzij zijn ervaringen onder het naziregime begreep hij dat duurzame vrede alleen kon worden bereikt door eenheid. Adenauer speelde een belangrijke rol in de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. Hij wist twee historische vijanden samen te brengen en zo de basis te leggen voor de Europese integratie.
3: Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa.

0: наприклад, ретельно обдумуючи контент, який публікуємо, не приймаючи запити на дружбу від незнайомців у соцмережах та перевіряючи посилання перед тим, як на них натискати. Життя в цифрову епоху ставить перед нами чимало викликів, але водночас інтернет відкриває величезні можливості. ЄС працює над тим, щоб зробити інтернет безпечнішим простором, де права кожного захищені. Кожен із нас має відіграти свою роль, тож будьте обізнані, впевнені у своїх діях і залишайтеся в безпеці онлайн. Цей подкаст підготовлено Європарл Радіо, інтернет-радіо Європейського парламенту.
1: El Parlamento Europeo publicó a mediados de abril los resultados de la última encuesta Eurobarómetro antes de las elecciones de junio. Las conclusiones indican que a la ciudadanía le preocupa el contexto geopolítico. En este podcast de la serie Europa y yo, conoceremos más detalles sobre el Eurobarómetro de primavera de 2024 del Parlamento. Las próximas elecciones europeas se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024. El sondeo refleja que una clara mayoría de ciudadanos tiene intención de votar para elegir la composición del Parlamento Europeo. Desde la encuesta anterior, realizada el pasado otoño, ha aumentado el interés por los comicios y se tiene más conciencia de cuándo se celebrarán. 6 de cada 10 ciudadanos expresaron su interés por las próximas elecciones y más de 7 de cada 10 afirmaron tener la intención de votar. Más de 8 de cada 10 personas encuestadas coinciden en que el actual contexto geopolítico hace que votar sea aún más importante. Esto sugiere que la ciudadanía europea es muy consciente de la importancia de los comicios. Los resultados de la encuesta indican que la población europea quiere un parlamento que dé prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y al apoyo a la sanidad pública. Los siguientes puntos clave a los que le dan importancia son el apoyo a la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo, así como la defensa y la seguridad de la Unión. A estos le siguen las cuestiones energéticas y la seguridad alimentaria. Mientras que el 40% de los encuestados opina que el papel de la Unión ha ganado importancia en los últimos años, el 35% piensa que no ha cambiado. Casi el 75% de la ciudadanía afirma que las acciones de la Unión repercuten en su vida cotidiana, y el 71% piensa que su país se beneficia de ser un Estado miembro. A las puertas del final de esta legislatura, el 81% de los encuestados tiene una imagen positiva o neutra del Parlamento Europeo. No obstante, la mayoría de la población desearía que la Eurocámara desempeñara un papel más importante. La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, comentaba así los resultados del sondeo. Estas elecciones serán cruciales porque decidirán qué dirección tomaremos. Todos y todas tendréis voz y voto en la configuración del futuro de Europa. Votad y no dejéis que nadie decida por vosotros. La agencia de investigación Verian realizó la encuesta en febrero para el Parlamento Europeo y participaron más de 26.000 personas de los 27 Estados miembros. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Schengen.
3: Spațiul Schengen se întinde în forma sa actuală pe teritoriul a 27 de țări europene, dintre care 23 sunt membre ale Uniunii Europene. Lor li se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru a forma o zonă unde deplasările de la o țară la alta sunt libere, fără controale la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Controalele sunt obligatorii doar la frontierele externe, cele dintre o țară membră a spațiului Schengen și o țară care nu face parte din acesta, cum ar fi de pildă frontiera dintre Polonia și Ucraina. Spațiul Schengen s-a extins recent cu mai multe țări. Croația a devenit membră pe 1 ianuarie 2023, iar la sfârșitul acelui an, țările Uniunii au decis în unanimitate să dea undă verde eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu România și Bulgaria, începând din 31 martie 2024. Decizia privind eliminarea controalelor la frontierele terestre cu aceste două țări va fi însă luată la o dată ulterioară. Acest lucru înseamnă că doar două țări ale Uniunii nu fac parte din spațiul Schengen, și anume Cipru și Irlanda. Ciprul trece în prezent printr-un proces de evaluare, care va stabili dacă îndeplinește toate criteriile pentru a se alătura spațiului fără frontiere.
2: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: It's based on co-decision.
9: Problems at the border.
10: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
11: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
12: Lot of anxiety about Schengen.
3: Iar Irlanda, deși nu are obligația legală de a adera la spațiul Schengen, poate cere acest lucru în orice moment. Este important însă de menționat că toți cetățenii Uniunii au dreptul la liberă circulație, indiferent dacă sunt resortisanți ai unui stat Schengen sau nu. Așadar, atunci când traversează frontiera dintre o țară a Uniunii care face parte din spațiul Schengen și o țară a Uniunii care nu face parte din acesta, cetățenii Uniunii trec în principiu doar printr-un singur control la frontieră rapid pentru a li se verifica identitatea. Cât despre resortisanții țărilor din afara Uniunii, statele Schengen au armonizat procedurile și condițiile în care aceștia pot primi vize de scurtă ședere. Ele le permit să se deplaseze liber în interiorul spațiului Schengen timp de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Dar nu toți resortisanții țărilor din afara Uniunii trebuie să solicite o viză Schengen. Cetățenii americani sau australieni, de pildă, sunt scutiți de această obligație.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
8: Schengen.
3: Spațiul Schengen nu înseamnă eliminarea necondiționată a tuturor controalelor legate de călătorii. Nu trebuie să uităm diferența esențială dintre controalele la frontieră și controalele de securitate. Acestea, din urmă, se fac din motive de siguranță, de pildă în aeroporturi, și li se aplică și pasagerilor care călătoresc în interiorul spațiului Schengen. Pasagerii pot fi obligați să prezinte un act de identitate și pentru a confirma că sunt într-adevăr deținătorii biletelor de călătorie. Merită menționat și că un stat Schengen poate reintroduce controle la frontierele sale, temporar și cu titlu excepțional, dacă identifică o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității sale interne. Această posibilitate a fost transpusă de câteva ori în practică, de exemplu de Franța, care a reintrodus controalele la frontiere din cauza amenințărilor teroriste.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
8: Schengen.
3: Spațiul Schengen nu are așadar doar scopul de a ușura deplasările, ci și de a garanta siguranța tuturor țărilor membre. Sistemul de informații Schengen este o bază de date special creată pe care polițiștii și alte autorități publice competente o pot accesa pentru a verifica, printre altele, informații despre persoane dispărute sau date în urmărire. Este o platformă de cooperare între organele de aplicare a legii din mai multe țări, care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate, îndeosebi la frontierele externe ale spațiului Schengen. Istoria spațiului Schengen este și ea interesantă. El a fost creat în 1985, când 5 state membre ale comunității europene au decis să elimine controalele la frontierele externe. Inițiativa se înscrie în contextul îmbunătățirii integrării europene după cel de-al doilea război mondial și a vizat încă de la început creșterea încrederii reciproce prin renunțarea la frontiere. Numele ei provine de la Comuna Schengen din Luxemburg, unde statele fondatoare au semnat acordul inițial. Așa numitul Acquis Schengen, adică setul de acorduri și dispoziții care reglementează acest spațiu, face deja parte integrantă din legislația Uniunii de aproximativ 25 de ani, după ce a fost incorporat oficial prin tratatul de la Amsterdam. În prezent, la aproape 40 de ani de la semnarea acordului Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni care locuiesc în interiorul spațiului Schengen se pot deplasa liber. Acordul Schengen facilitează călătoriile persoanelor, indiferent dacă au loc în scopuri profesionale sau de agrement. El stimulează însă și economia europeană și ne îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi. Fără îndoială, acordul Schengen se numără printre realizările cele mai mari ale integrării europene.
4: Nos últimos anos, a União Europeia e os seus Estados-membros têm sido alvo de coerção económica deliberada. Tal implica a utilização de instrumentos económicos, como restrições comerciais, boicotes ou discriminação administrativa, para alcançar objetivos políticos. A coerção tornou-se um problema político e económico cada vez mais grave para a União Europeia. Infelizmente, está em grande medida fora do âmbito da Organização Mundial do Comércio, devido à sua natureza informal e dissimulada, e até há muito pouco tempo, a União não dispunha de qualquer instrumento jurídico para lhe dar resposta. O Parlamento Europeu e vários Estados-membros manifestaram pela primeira vez preocupações quanto à coerção económica em 2020. A Comissão partilhava estas preocupações e atendeu ao apelo do Parlamento para a adoção de novas medidas a fim de abordar a questão. Tal resultou numa declaração conjunta da Comissão, do Conselho e do Parlamento sobre um instrumento para prevenir e neutralizar a ação coerciva por parte de países terceiros, que foi publicada juntamente com o regulamento revisto relativo ao cumprimento das regras do comércio internacional. Em dezembro de 2021, a Comissão publicou uma proposta de instrumento anticoerção que permitiria à União Europeia responder mais eficazmente a esses desafios à escala mundial. Na sua proposta, a Comissão definiu a coerção económica como a interferência nas escolhas soberanas, legítimas da União ou de um Estado-membro, procurando impedir ou obter a cessação, a alteração ou a adoção de um determinado ato pela União ou por um Estado-membro, aplicando ou ameaçando aplicar medidas que afetem o comércio ou o investimento. Analisemos um exemplo concreto. Em novembro de 2021, foi aberto um gabinete de representantes de Taiwan em Vilnius, na Lituânia. A escolha do nome, referindo-se a Taiwan em vez de Taipei, foi considerada por Pequim como uma violação do seu princípio Uma Só China, segundo o qual existe uma China e Taiwan faz parte dela. Este incidente diplomático causou uma enorme fricção com a China. O governo da Lituânia tem sido principalmente alvo de restrições comerciais, bem como as empresas lituanas, através de boicotes públicos em geral, com a China a reduzir as importações oriundas deste país europeu em quase 90%. Outras ações incluíram a discriminação administrativa, bem como restrições ao investimento e ao turismo. Uma das mais dramáticas medidas aplicadas foi a exclusão da Lituânia do sistema aduaneiro chinês. Consequentemente, os exportadores lituanos deixaram de poder apresentar a sua documentação aduaneira. As remessas não foram desalfandegadas para efeitos de entrada e de importação e os contratos comerciais não foram renovados. Depois de o seu embargo à exportação não ter alterado a posição de Vilnius, a China intensificou as suas medidas, alertando as empresas que adquiriram produtos ou inputs da Lituânia de que também poderiam ser visadas. Alguns meses mais tarde, empresas alemãs comunicaram que tinham sido afetadas por estas sanções secundárias. Uma característica distinta da coerção é o facto de se passar nos bastidores. O Estado raramente reconhece a aplicação de medidas ou as ligações entre estas e os interesses percepcionados do país, o que torna muito difícil ou mesmo impossível contestar estas práticas em fóruns como a Organização Mundial do Comércio. Embora não se destine especificamente à China, este novo instrumento anticoerção visa ajudar a União Europeia a dar resposta a desafios semelhantes aos que se descrevem neste exemplo. O que diz o instrumento anticoerção? O texto adotado pelo Conselho e pelo Parlamento define claramente a coerção económica e permite que a União Europeia atue nos casos em que um país terceiro ameaça aplicar medidas coercivas. Prevê igualmente prazos para a ação da União ao abrigo do instrumento, incluindo a resposta à coerção. Ficou acordado que o Conselho determinaria formalmente, por maioria qualificada, a existência de coerção com base numa proposta da Comissão e nas provas recolhidas. A Comissão disporá de competências de execução para decidir sobre contramedidas. Qualquer resposta deve ser proporcional aos danos causados e em conformidade com as regras internacionais. Por último, a União Europeia poderá agora solicitar que o país terceiro envolvido repare os danos causados pelas suas práticas de coerção económica. O presidente da Comissão do Comércio Internacional, Bernd Lange, afirmou na sessão plenária de outubro de 2023.
5: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
4: Dispomos agora de um instrumento eficaz e contundente. Não é brincadeira, é para levar muito a sério. Por vezes é necessário pôr as garras de fora, mesmo que não sirvam para retaliar no dia-a-dia. Como tal, está claro que este instrumento é para utilizar como último recurso. Queremos realmente evitar a coerção. Queremos poder comunicar com os nossos parceiros comerciais para resolver problemas. Mas se tal não for possível, no fim de contas, temos a possibilidade de defender os nossos interesses económicos através deste instrumento. Graças ao novo instrumento anti-coerção, os Estados-membros dispõem agora de meios jurídicos para combater as medidas coercivas exercidas por países terceiros, um instrumento fundamental face à geopolítica cada vez mais assertiva.